0: Verken bra for elevene eller for de som jobber der.
1: MDG-leder Arild Hermstad har fått diagnosen akutt myelogen leukemi og er i gang med behandling, det opplyser partiet i pressemelding. Hermstad ber om ro framover og vil fokusere på å bli frisk. Nestleder Ingrid Liland fungerer som partileder så lenge Hermstad får behandling. Og det var alt i Lokalnytt.
2: Vestland i dag på NRK P1.

0: Med dust på Vestland I dag. Vi snakket med fylkesordfører Jon Askeland I stad om Atløy-sambandet som fikk flertall på fylkestinget I går, men han advarer jo om at det store låneopptaket det rammer økonomien hardt.
1: Det prosjekter, lovnader som kan måtte bli utsatt eller kan bli mindre, det vanskelig å si foreløpig. Så vi spent på å snakke med noen ordførere og få noen reaksjoner fra hvordan folk rundt omkring I fylket har reagert på nyheten fra I går.
0: Først musikk fra Hedda, Just by Looking.

0: Hedda just by looking.
1: Ja, som vi har hørt og snakket mye om, Atlis-sambandet kan altså påvirke investeringer og tjenester andre steder i fylket. Det har både fylkesdirektøren og nå hos oss nettopp fylkesordfører Jonas Gland advart om. I går så vedtok jo fylkestinget at 2 milliarder kroner skal brukes til å bygge Atløy-sambandet.
0: Reporter Eli Bjelland, du har jobbet med denne saken. Vet vi hva det vil koste for prosjekt andre steder?
2: Det er ikke så klare svar på det. Det vi vet er at det er veier, ferjekaier, brue og videregående skoler som kan bli satt på vent eller utsatt, ifølge fylket altså. Og som også sier at tjenestetilbudet kan bli tatt ned. Dette er jo ikke alene på grunn av Atløysambandet, men det er summen av dyre store prosjekt, blant annet bruer da til Atløy, som er den største investeringen fylket noensinne har gjort. Men så er det da altså likevel ingen i dag som kan være veldig konkrete på hva som må ryke. Og det er usikkerhet knyttet til dette, både i fylket og i kommunene som har prosjekt som nå står på spill. Det administrasjonen har peket på er blant annet flere fylkesveier som trenger oppgradering, som står i fare. En av dem er Skåneviksvegen i Etne. Veien er smal, svingete og farlig for gående og syklister. Der har de ventet lenge på ny vei, og da at de ikke får utbedre han nå heller, da provoserer etnordfører Mette Heidi Bergsvåg Ekrem.
3: Det her er en tydelig prioritering. Vi er nedprioriterte, og andre er opprioriterte. Og jeg må i alle fall ikke si at dette prosjektet ikke var ferdig, for det er det. Og vi er ikke bare nedprioriterte, vi skubber ut og dytter vekk.
2: Men kan du være sikker på at et nei til Atløysambandet ville gitt ny vei til Skånevik?
3: Nei, det kan en ikke. Men i alle fall så var Skånevik-Nesvåg et av de prosjektene som lå høyest oppe nå til å bli lyst ut på anbud. Og da hadde i alle fall sjansen vært mye, mye større.
1: Ja, det sa altså Etne-ordfører Mette Bergsvåg Ekrem.
0: Og i tillegg kan bygging og oppgradering av nye videregående skole bli skubbet ut i tid, sa mellom annet fylkesordfører Jon Askeland i stad. Hva vet vi om det i dag?
2: Ja, det blir jo blant annet nevnt både Sotra videregående skole og Austrheim videregående skole. Jeg har snakket med ordførerne der i dag, og de sier at de tar for gitt at prosjektet blir videreført som planlagt. Vi kan høre hva ordfører Tom Georg Indrevik i Øygarden sier.
4: Nå trenger man forutsigbarhet, sant? For det er jo det som er problemet med det som de gjorde i går, som jeg forstår med all respekt for at de valgte å prioritere et fastlandssamband der oppe, men hvis det nå går ut over alle andre prosjekt og gir de en usikkerhetsfaktor inn i dette, om de blir gjennomført og når de skal gjennomføres, så er det helt uakseptabelt, tenker jeg. Da burde disse sakene vært behandlet sett langt mer i sammenheng. Da. Så det vi forventer nå er jo at fremdriften blir slik som planlagt, og at ambisjonene for innholdet i den nye videregående skolen også blir slik som planlagt.
2: Ja, da sa ordføreren Tom Georg Indrevik i Øygarden. Fylkestinget da fortsetter møte i dag og skal i løpet av ettermiddagen behandle 2 saker som er knyttet til hva fylket kan gjøre av investeringer fremover. Så kanskje vi blir litt klokere etter da.
0: Takk til deg, reporter Eli Bjelland. Og nå skal du få en av mine favoritter her på radioen. Det er R.E.M. Losing My Religion.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Good Time Charlie med Arle Hjelmeland fra Førde i spissen. Motorsykkelkonge. Du en sånn motorsykkelkonge, Tarjei? Jeg ser deg frese borte ved gaten i Bergen.
1: Jeg er på skuter.
0: På skuter.
1: Men man kan jo være en skuterkonge.
0: Ja, du en skuterkonge. Ja, nei, men det bra. Du liker fart og spenning.
1: Ja, du gjerne. Altså, når jeg var 16 år og tok mopedlappen, så det var mitt livs største øyeblikk. Du, vi har fått noen meldinger om en del trafikk rundt Hauk. Gås og Hylkje på E39 da, rundt Åsane i retning Bergen. At det visst nok har vært og er kanskje fortsatt en del trafikk der, men snakket med Veitrafikksentralen og de kan egentlig si at det ikke noe spesielt de på en måte har plukket opp eller fanget opp i alle fall, så får bare vente og se om det bedrer seg. Det tror jeg rett og slett bare vil gli seg til etter hvert. Det får være trøsten hvis du står i køen der.
0: Ja, så fikk vi melding fra Nigel i stad, og da leste vi opp en melding at han lå på stranden i Sante Maxim og koset seg med lokalsending. Så lurte jo vi på hvor det er, og da fikk vi svar på hvor er det.
1: Husker du hvor jeg trodde det var?
0: Du sa nær i Frankrike en plass.
1: Ja, og nå har Nigel sendt ny melding. Sante Maxim er nabobyen til Saint-Tropez på den franske riviera. NKP-en er alltid med, uansett hvor vi befinner oss i verden. Så der vil jeg fått et poeng på quiz, så den tar jeg med meg.
0: Ja, ja, nå har du lært noe nytt i dag også. Og så, den neste gjesten vår, cirka kvart over tre, har han så litt, kanskje litt annerledes hobby enn mange andre
1: hekkeløper,
0: unge menn.
1: Ja. Ja da, 25 år gammel hekkeløperen Andreas Håre Bakketun bruker strikking til avslapping, og dette her med å ha en eller annen syssel, noe man kan på en slags meditativ måte holde på med for avslapping, det er et tema vi gjerne vil snakke litt om. Inger har sendt en melding hvor hun skriver strikking er terapi for meg. Holder på med genser nummer 11 siden februar, pluss 2 jakker. Da må det jo være strikking 24 timer i døgnet.
0: Ja, det var imponerende. Nei, jeg er ikke så rask på strikkepinnene som Inger er.
1: Men du er en strikker?
0: Jeg er en strikker.
1: Og det, men er det da for avslapping at du føler du går inn i en slags ro?
0: Ja, fordi at hvis jeg har litt vanskelig mønster, så må jeg virkelig konsentrere meg og så lære nye teknikker. Det gir meg mye å gjøre det, altså. Ja. Rett og slett, det er mestringsfølelse, det er luks.
1: Ja, for min del så har jo strikking aldri vært helt det. Jeg er jo, må innrømme at jeg har vært en datanerd hele oppveksten. Så det å gå tilbake og spille liksom dataspill fra barndommen som jeg har spilt før, og vet akkurat hva jeg skal gjøre, det er en slags sånn avslappende meditativ. Da går jeg inn i en slags ro og kan bare sitte og slappe av. Selvfølgelig, det blir jo ikke jakker eller genser ut av det, så det er det som er, jeg får ikke noe resultat i andre enn, men jeg synes det er hyggelig likevel.
0: Men det er jo det som er så fint, vi trenger jo ikke gjøre det samme, så vi lurer på, du som hører på, hva er din måte å slappe av på? For det tror jeg kan være ganske så forskjellig.
1: Ja, det, her tenker jeg at spør du 50 folk, så får du 50 ulike svar, altså. Om det handler om håndverk eller, ja, hva kan det være da? Det er jo deilig å bare ligge og slappe av på sofaen også, med en podcast eller lydbok eller noe.
0: Men du må få til melding for Ingrid også, som faktisk ikke driver, kanskje en hobby det også? For hun er på vei med campingvogn nå.
1: Ja, se der, ja. Akkurat krysset grensen mellom Danmark og Tyskland, skriver Ingrid. Jeg vet ikke helt hvor vi skal, men været er fint og ingen kø. For et liv, he. Det er den beste type ferien, og du ikke vet hvor du skal, men solen skinner. Nå fikk jeg lyst til å ta ferie selv.
0: Det er Ingrid og Helge som er på tur. Kanskje de har en liten hobby med seg, deg også. Det er snart nyheter her i Vestland i dag, men vi må få litt sånn boyband. Backstreet Boys.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Kronprins Haakon avlyser flere punkter på programmet sitt etter at det i dag ble kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Kronprinsen skulle etter planen være til stede under to audienser på slottet i morgen, men de er nå fjernet fra hans program. Siden i forrige uke har kronprinsen gjort tilpasninger i programmet for å være sammen med kronprinsessen. En grunnlovsendring kan avlaste kongen og kronprinsen i den vanskelige situasjonen kongehuset står i nå, der flere i familien har vært rammet av alvorlig sykdom. Denne uka bekreftet et enstemmig storting at prinsesse Ingrid Alexandra skal kunne gå inn og lede statsråd dersom kongen og kronprinsen ikke kan stille. Endringen ble foreslått allerede i 2024 og kan tre i kraft etter en ny avstemning i Stortinget til høsten. Historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen sier grunnlovsendringen kan lette styringen av Norge.
1: Og når dette vedtaket da sannsynligvis får Stortingets tilslutning 3. november, så betyr jo det at hvis kongen er syk, kronprinsen skal ut på en offisiell reise, så kan prinsesseregenten tre inn, og det vil jo gjøre livet mye lettere for kronprinsen. Stortingsåpningen i fjor høst ble utsatt med 2 dager fordi kronprinsen var i USA, offisielt besøk, og da følte man vel kanskje at hva gjør man hvis kongen våkner og er syk den dagen stortingsåpningen skal finne sted. Ingvild Kjerkol ble sittende som statsråd i en uke etter at hun hadde fått sparken, for man måtte vente til kronprinsen kom hjem for å kunne formelt avskjede gamet. Alle sånne logistikkproblemer, det løses jo når man da også kan spille på prinsesse Ingrid Alexandra som regent, hvis kronprinsen ikke kan.
0: USAs president Donald Trump truer med å gjenoppta bombingen av Iran. På G7-møtet i Frankrike i dag sa Trump at avtalen med Iran ikke er endelig, og at USA vil gjenoppta bombingen dersom Iran ikke oppfører seg. Trump sa videre at intensjonsavtalen med Iran ikke innebærer noen umiddelbar oppheving av sanksjoner, og la til at dette skal diskuteres senere. Samtidig anklager Iran Israel for å ha brutt våpenhvilen i Sør-Libanon 84 ganger de siste dagene. Det melder Al Jazeera. Senest i dag angrep Israel flere områder i Sør-Libanon. Iran er klare på at Israel må stanse angrepene for at de skal kunne inngå en endelig fredsavtale med USA. Norske myndigheter får ros for den økonomiske styringen av landet av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD. I en rapport skriver OECD at de ser positivt på norsk økonomi og pengepolitikk. Samtidig er organisasjonen bekymret over høy offentlig pengebruk, statlige støtteordninger, gjeldsøkning i husholdningene og dårlige resultater i grunnskolen. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
2: Dette er Vestland i dag på NRK.

0: Tom Petty and the Heartbreakers med Learning to Fly. I det klokka 7:07 på Vestland i dag med Tarjei, Per Christian og Britt Jorunn. Og vi synes det veldig kjekt at du hører på oss nå.
1: Det ingenting som gir meg mer glede enn det. Per Christian, du holder jo i det lokale nyhetsbildet og har kommet for å gi oss en oppdatering.
2: Ja, og nå begynner vi med fotball. For i ettermiddag så fikk Brann vite hvem som var den første motstanderen i Europa. Brann skal starte i andre kvalikrunde 23. juli og møte da taperen av kamper mellom ukrainske FC Dynamo Kyiv og rumenske FC Universitat Cluj. Målet å kvalifisere seg til serieligaen som starter for fullt til høsten. Flertall i Vestland Fylkesting sier at å bygge Atløysambandet til rundt 2 milliarder kroner. Fylkesordfører Jon Askeland røster med flertallet, men åtvarer om at det store låneopptaket råkar økonomien hardt. Vedtaket gjør at 20 lover vegprosjekt og 3 videregående skoler på Sotra, Austrheim og Os kan bli skåten ut i tid. Ordfører Jon Georg Indrevik i Øygarden sier skolen der allerede langt på overtid og krever at fylkestinget ikke utsett investeringer i dagens møte. Dronning Sonja får kulturprisen for Vestland 2025 for sitt langvarige engasjement for kulturregionen. Fylkeskommunen deler ut prisen for første gang. Prissummen på 50 000 kroner gir dronninga videre til et håndverksprosjekt. Fylkesordfører Jon Askeland og Jakob Nødseth reiser i morgen til slottet for å overrekke et kunstverk til dronninga. Og det var alt i Lokalnytt.
1: Tusen takk, Per Christian. Ikke noen hendelser av spesiell betydning å melde fram i trafikken, men vi har fått noen meldinger om at det mye kø på Hylkje da, i sørgående retning på E39 mot Bergen, men ingen hendelser som fører til noe spesielt etter det vi har skjønt. Men send oss gjerne en melding i appen NRK Radio hvis du har noen tips fra trafikken.
0: Vi har jo hatt noen ganske flotte dager nå med sol og varme, og det har nok vært oppholdsvær og ganske så varmt i Vestland i dag også. Men så er det så sånn at det kan skye til mer, og det kan komme regn, og sent i kveld er det uttrykt for lokale tåke.
1: Og så er det også ventet en dom i Høyesterett i dag, i den såkalte Førdefjord-saken. Hva går egentlig denne saken ut på? Det skal vi straks dykke litt ned i og få en forklaring på.
0: Men først skal du få det sånn her en rolige, deilige tonene ifra Skår. I could miss you forever.

0: score med I Could Miss You Forever.
1: Ettermiddag er det altså ventet dom i den såkalte Førdefjord-saken. Høyesterett skal nå ta stilling til om tillatelsen gruveselskapet Nordic Mining har fått til å tømme gruvemasser i Førdefjorden er lovlige.
0: Kollega Håvard Nyhus, god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
0: Ja, det kanskje lett å gå litt sur. Det har vært flere sånne runder når det gjelder Nordic Mining og Førdefjorden. Men hva slags sak som nå har vært i retten, og som det skal komme dom på i dag?
2: Dette også tredje runde i det såkalte fjordsøksmålet. De som har god hukommelse husker kanskje at dette begynte i januar 2024, da i Oslo tingrett. Da vant staten, og så ble dette anket av saksøkerne, det vil si Naturvernforbundet og Natur og Ungdom. De vant i Borgarting lagmannsrett i fjor august, og så ble dette anket for andre gang, og så sa Høyesterett ja til å se på saken rett før jul. Og det er altså der vi står nå, at Høyesterett har sett på dette her, og de kommer med sin dom i ettermiddag.
1: Er det noe spekulering i hva vei det kan lande allerede? Vi er helt i det blå.
2: Jeg vil i hvert fall ikke spekulere i det. Nei. Jeg konstaterer at det er ganske i det blå, at ingen parter tør å ta noen ting på forskudd. Det kan tippe begge veier, symbolisert for at det også har tippet begge ulike veier i de to rettsinstansene hvor dette har vært behandlet.
0: Mm, men hva kan konsekvensen bli om det blir sånn eller sånn i Høyesterett nå?
2: Uansett utfall så tror jeg vi kan slå fast at det vil fortsatt være dumping i Førdefjorden i morgen. Det er ingenting som skjer over natta her. Hvis staten vinner og Høyesterett kommer til at deres tillatelser er gyldige, så vil jo driften fortsette akkurat som før. Hvis saksøkerne vinner, altså Naturvernforbundet og Natur og Ungdom, så er det litt mer komplisert. Da må denne dommen sendes tilbake igjen til regjeringen og klimadepartementet, som eventuelt må fatte et nytt vedtak. Det kan være et vedtak om å stoppe driften, eller det kan være at de lager en ny tillatelse, så å si, til å reparere den gamle som de da konstaterer at ikke er gyldig. Og så, uansett så tror jeg vi kan legge til grunn at det vil fortsette å være drift i Førdefjorden.
1: Men hvis det da kommer en dom, eller det kommer jo en dom for Høyesterett i dag, en eller andre veien, er det da endelig punktum? Det er ikke det mer å anke til da?
2: Det er et juridisk punktum, men som jeg er inne på, det vil være et politisk etterspill her, og så kan uansett, så da vil noen kanskje si at hva var egentlig poenget med dette søksmålet i det hele tatt, hvis staten bare finner en ny, kommer opp med en ny tillatelse til å reparere den gamle, da kan saksøkerne trøste seg med at de har satt presedens og satt denne saken på dagsorden, og at det blir vanskeligere for staten å gi tilsvarende tillatelser når vi kommer til nye tilsvarende saker.
0: Håvard Nyhus, takk for at du var med, og dommen er altså ventet etter klokka 16.30 i dag, når børsen stenger, og det blir mer om dommen mot slutten av sendingen vår, hvis den da kommer før klokka 17. Håvard Nyhus, du er på plass litt senere også. Og vi får straks besøk, tar jeg med.
1: Ja, nå skal det handle plutselig om noe helt annet. Ja. For det at, hva gjør egentlig en 25 år gammel Norgesmester når han skal slappe av? Jo, han strikker. Selvfølgelig strikker han. Den neste gjesten vår er hekkeløper Andreas Hårabakketun. Han kommer inn om han med strikketøyet.
0: Det blir spennende. Etter musikk fra Fred Well, Superhero.

0: Fred the Well, my superhero.
1: Ja, han Norgesmester i 400 meter hekk. Han har 9 treningsøkter i uken. Men når den 25 år gamle Andreas Håra Bakketun fra Bergen skal slappe av eller få tiden til å gå litt, så det ikke hekken som dras fram, da det strikketøyet som kommer fram. Nå han på besøk hos oss. Velkommen, Andreas.
2: Tusen takk.
1: Kan jeg bare begynne med en gang og spørre, hva var det som fikk det til å begynne med denne aktive strikkingen?
2: Altså for meg så handler det egentlig om en litt sånn iboende behov for å skape ting da. Og spesielt på sånn klesfronten så jeg veldig kresen. Og da fant jeg ut at den letteste måten å få tak i klær som jeg liker er å lage det helt selv.
1: Yes.
0: Har du på deg en heimestrikket genser nå?
2: Ja, akkurat nå jeg på en hjemmestrikket genser som er strikket selv.
1: Ja, den jo flott. Jeg ikke så god med farger, altså, men en slags brun, en lysbrunaktig, beigeaktig.
2: Ja, fargen heter vel kamel.
1: Ja, det er kamel, ja.
2: Ja.
0: Og som er sånn fine bord oppe.
2: Ja, så dette er nå en Vendela genser for de spesielt interesserte.
0: Ja. Men du, hva er det strikkingen gjør med deg?
2: Altså for meg da, så, altså jeg driver jo friidrett, og det veldig mye trening, og da det veldig viktig å kunne slappe av i mellom treningen. Så for meg så det en veldig god måte å slappe av på. Finner roen i hodet og får hvilt, samtidig som jeg lar nervesystemet få fri, som er ganske viktig for oss i løpingen.
1: Hva mener du med det? Men altså, hvordan får du nervesystemet fri?
2: Ja, altså vi, når vi sprinter, så bruker vi nervesystemet veldig mye når vi løper. Og det det du bruker, for eksempel hvis du ser på en skjerm. Så for meg så handler det om å finne hobbyer som gjør at jeg ikke er så mye på skjerm, sånn at nervesystemet også får lov å slappe av.
1: At kroppen slapper mer av når det ikke er, altså det er mindre stimuli på det.
2: Ja, egentlig. Så stimuli gjør at nervesystemet blir slitent, og da presterer du dårligere på friidrettsbanen.
0: Ja. Men blir du ikke litt stresset om du har et mønster som går litt skjøys, eller om det er noe du ikke får til?
2: Jo, av og til, men nå har jeg egentlig funnet den roen at det sånn, det tar den tiden det tar, og det skal være avslappende først og fremst. Og så produktet på en måte egentlig bare en fordel som kommer ut av det.
1: Mm. Ja, det deilig å ha noe å vise til deg. Apropos det, så du har jo med deg i tillegg til genseren du går med et par med votter her.
2: Ja, så dette er selbuvotter.
1: Ja. En klassiker, er det?
2: En klassiker.
1: Som du har strikket kjøler, selvfølgelig. Ja. Og så denne her, jeg mener om jeg er så dårlig på dette, hva er dette for noe? Ja,
2: så dette er et skaut,
1: ja, rett og slett.
2: som jeg da har brodert litt blomster på. Akkurat nå så sparer jeg til litt lengre hår, sånn at jeg kan gå med skaut, for jeg synes det ser ganske kult ut.
1: Men er det mulig å utøve friidrett med skaut?
2: Jeg har ikke funnet en måte enda, men jeg jobber med søken.
1: Kan du noen gang stille til et løp med helt egenprodusert startnummer og så videre?
2: Det blir ikke klubben så fornøyd. Jeg må jo løpe i klubbdrakten. Men målet er å klare å få løpt med et skaut en gang. Mm.
0: Og du har jo stort sett strikketøy med deg på alt fra mesterskap til flyreise. Får du noen kommentarer?
2: Ja, støtter stadig. Litt folk på flyplassen som av og til sier «Oi, kult at du strikker, og lager kamerater, og støtteapparater, og litt sånne ting».
1: Men er dette her noe som sprer seg i idrettsmiljøet, eller toppidrettsmiljøet, eller?
2: Ja, altså, jeg jobber hardt med å spre det, da. Jeg har 3 i treningsgruppen som jeg jobber med å få til å begynne å strikke. Nå har jeg klart å få 2 av dem til å begynne å hekle, så jobber jeg liksom med 3 måneder.
0: Tarja, jeg fortalte i sted på radioen at han hadde prøvd i 10 minutter, var det det du hadde prøvd?
1: Ja, og så ga
0: du
1: opp. Kvarter.
0: Ja, men hva er trikset for å ikke gi opp hvis du har lyst til å prøve?
2: Altså, trikset er å sette veldig lave mål, og veldig sånn realistiske mål. Så begynner med et veldig lite prosjekt, og så er trikset å ha en du kjenner som kan hjelpe deg. Bare det å sånn slukke branner hvis du mister noen masker, og det å lære deg det. For du kan lære veldig mye på YouTube, men av og til så trenger du noen til å bare vise deg og gå gjennom det med deg. Så finn en som kan hjelpe deg, og begynn med et veldig lite prosjekt, og så bygg opp.
1: Men er du sånn, jeg regner med at som toppidrettsutøver og aktiv på en måte, du hekkeløper, så er jo du en vinnerskalle, regner jeg med. Ja. Du vil bli best. Er det sånn med strikking også? Er det sånn at du tenker, jeg vil lage det beste strikketøyet i verden?
2: Nei, fordi for meg så er det viktigere at dette er noe jeg bruker for å slappe av enn at det blir liksom nok et utløp for prestasjoner. Men jeg har jo lyst til å bli så flink jeg kan bli, uten at jeg legger noe press på det da.
0: Men det er strikking, og så har du brodert det litt, det viste du. Og du vil også lære deg å sy etter hvert.
2: Ja, jeg jobber med, egentlig med å kunne lage hele garderoben min selv. Så har jeg et hårete mål om å en dag sy min egen bunad. Så det er liksom sluttmålet på syingen.
0: Fantastisk.
1: Ja, det er jo på en måte det sånn jeg ser for meg en idrettsutøver setter seg mål uansett hva man går inn i. Det å jobbe systematisk mot å treffe det.
2: Ja, du får jo liksom den der idrettsmetodikken og tankegangen da, inn i hobbyene med at du setter deg mål, og så jobber du strukturert mot målet, og så bygger du liksom på, du bygger opp og bygger opp og bygger opp, mm-hmm. og så kommer du på en måte dit du har lyst til å være da.
1: Men du, Norgesmester, altså 400 meter hekk, og fremtidig bunadssyer Andreas Håra Bakketun. Tusen takk for at du var med i Vestland i dag.
2: Takk for meg.
0: Og har du som hører på melding til oss om hvordan du gjør, eller hva du gjør for å slippe av, så send den inn i appen NRK Radio. Det er snart tid for nyheter her i Vestland i dag, men før det skal du få litt gode gamle takter, kan jeg vel si. Det er Bonnie Tyler som lurer i bakgrunnen her, holding out for a hero.

0: Ein Hit der Hero. Bonnie Tyler der med Holding Out for a Hero.
1: Og så har klokken passert 15.30. Per Christian skal gi oss lokale nyheter, og da skal det handle om høyesterett.
2: Det skal det, for i ettermiddag så det ventet dom i den så kallade Førdefjord-saken. Høyesterett skal nå ta stilling til om Løyva gruveselskapet Nordic mening har fått til å tømme gruvemasser i Førdefjorden lovlegge. Nordic mening fikk Løyve tilbake i 2015. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har gått til sak mot staten og har tidligere fått medhold i både Strasbourg og Lagmannsretten. Denne dommen svært viktig, sier Truls Gullofsen, som leder i Naturvernforbundet.
3: Nei, den jo veldig viktig. Både veldig viktig for om man skal fortsette å få lov å forurense Førdefjorden med gruveslam, men også veldig viktig for alle vannforekomster i Norge og egentlig Europa, for den vil legge lista for hvordan vanndirektivet skal forstås. Om vanlig økonomisk aktivitet en unnskyldning for å ødelegge vannforekomster, som vi mener det selvfølgelig ikke eller om staten skal få rett i den merkelige tolkningen.
2: I ettermiddag fikk Brann vite hvem som vært den første motstanderen i Europa. Brann skal starte i andre kvalifiseringsrunde 23. juli og møte da tapende kampen mellom ukrainske FC Dynamo Kyiv og rumenske FC Universiteta Cluj. Målet å kvalifisere seg til serieligaen som starter for fullt til høsten. Flertallet i Vestland Fylkesting sier ja til å bygge Atløysambandet rundt 2 milliarder kroner. Fylkesordfører Jon Askeland røster med flertallet, men advarer om at det store låneopptaket råker økonomien hardt. Vedtaket gjør at 20 lover, vegprosjekt og 3 videregående skoler på Sotra, Austrheim og Os kan bli skått ut i tid. Ordfører Jon Georg Indrevik i Øygan sier skolen der allerede langt på overtid og krever at Fylkestinget ikke utsetter investeringer i dagens møte. Og det var alt i Lokalnytt.
4: Dette Vestland i dag på NRK P1.